ayira oniye kosu ne kwa wujidie mu Awurade se menka nso be this esmasa menyaye nto ho enyaye nto ho na ayira ebe ha o ono kofa wa sayamba ono ara na beyo

ba ya ma wo awrade se me kan sai so yesu wa ma fe na wa sha mi boy o be di ni ba o de je yan se wo be chen

transmite. Ebinom kanfo abosom, na ebinom kanfo ansuo. Ebinom friend and safra, na ebinom friend sa my friend. Na yadi ya ya bi do.